libre. May tubok nga mulmul, tuling ang katol-katol. Og tinola nga bantol, inununan nga donsol. Mga agaw kung gihitlaw, kamukinilaw. May bat nga hilaw, og banos nga imbaw.